0: Turn on. Five. Oh, boy. Sonrelije, si te znat, emisija luda. Vo nedela naутро ja sluša i Buda.
1: Ja sam Jovana od Kumanova i imam samo jednu želju. Sonreli da se slušam svaku nedelju. Sonreli je jedina emisija koja može na pomoć da te uskoči, kad te dan sa drugoga si vadimo oči.
2: Ja sam artist od Sašo Kosev Saško, a ono što ne sluša Soul Rally, nego računam za Maško.
3: Oh my god!
4: Ja su bile panika, a za Soul Rally su čitali u enciklopedija Britanika. To vam bi bilo, uživajte u muzika.
5: Ja sam Aleksandar Mitevski, a Soul Rally je emisija za srce od prvna klasa. Može da vi zameni 4 bypassa. Emisija Soul Rally.
6: Ja sam Vinko Miškovski, živem u Austriji, sviram po austrijskih hoteli i se planira da slušam Soul Rally.
7: To je se.

0: zajedno.
1: A daj bjega, ja vam tu da kući da te ne bi da vodiš emisija.
0: Fajn.
2: O, Bože moj.
3: Ja sam profesor Ilija Džonov, neuropsihijatar i golem ljubitelj na teatar.

22. Что и так. Jovanovska zaboraví. Begam od se, ostavam se. Lost in Reverie, Lie. 22. Natalia, ty si si, što znam. Kaži mi kako da. Моето слънце.

22. Što li da kažem, se ja izlišno vebe, čabe se lažem. Mimi Jovanovska, Zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie live. Natalia, ti si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Mnogu svetlina, sreke i zabava. Doagjat ovoj maj. Sovkupno 88.000 evra lotariji i time jackpoti. Ova nedela, petok i sabota. Prvo lotarija od 5.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.

22. Što li da kažem, se ja izlišno lepe, čabe se lažem. Mimi Jovanovska, Zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie, Lie. Natalija, ti si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce.

22. Što li da kažem, se ja izlišno vera, čabe se lažem. Mimi Jovanovska, Zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie, Lie. Natalija, Ti si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, Moje to sonce. Moje to

produkcija na legendarni od Quincy Jones albumot Off the Wall. Michael Jackson se vraća među prvite 30 vo Velika Britanija, ovanila je 23. So Don't Stop Till You Get Enough i Billie Jean i Biret je među prvite 40, dokogu se tamo i sredna tanela i na tije će se podsjetime, ne deka ne se regularno prezentirani vo našata playlista svekoj den. Michael Jackson je jedan i jedinstven. Olivia Dean isto tako je super popularna, 24. ova nedela so So Easy to Fall in Love biše i na vrvo zajedno so Sam Fender i so ušte drugi dve pesni e među prvite 40. Ray je 25. so posljednji brojden hit Nazin Where is My Husband, pesna koja što je otpeja na britanskite muzičke nagradi vo Manchester, koga behme tamo vo mesec mart. Među prvite 20. ova nedela Zara Larsson, novo hitče, ne je popularno koliko Lush Life, no sepak je hit Midnight Sun. Ja slušame Ella Langley, koja što beše na vrvod vo Sjedinitite Amerikanske Državi sa Choosing Texas i pesnata od pred mnogo, mnogo leta od Španija, Milky, Just the Way You Are. Radio Antenna 5.